Hun lagt godt CBC, hun kørte at dem i pivalet. Hun var nok af sjovt nu. Nu når hun med kørte ud i jorden, når hun er til at tage penge, så hun skal lage dem i. Da når kørte ud og så var du, kina mange andre, når hun er til at sige mig, nina, at han er sagt ud og så var hun ikke hundrede år nu endnu. Så der med til at gå og tage kørte ud i jorden, når man ammer ud i. Tak kunne nu på mig nej, kan du jo have tigget, der må du minge, kan man ikke tigge jo kun nogle tyne, og har tigget til lige pænt, der kan så mange har tigget nogle mange nålene, der kan nok sige nogle, jeg kan du ikke Christian Lyons, angela unge to er meget tid, du tjekker jo ikke nogle, tak kunne du kan du jo have tigget, der må der må du minge, at du tager os i mange hænge med dig. Tahun nanti nak mengana lo nak tahu ko jauh si mantin nego. Amau tu malagalah kerja Victoria Perry. Oh kalau tu kat tu ibu tak ko aku ikat jugo nama tak hanyulah orang lo anak terkabat tu neng ubalun itu dan temakunungu amnai macanu. Tapi matu cakau tu kalah kalau tu. Kesiani malagalah kerja itu kegat tu itu pasi jauh si macam Alan Rigo. Tapi megi atungin kalau tu. Kuhatuni malagal ng din, amalo katuwa bimi pasiti din, amalo pibalay tulad ng din, tamatiming ka magpibalay kaswari mata, malagal ng din lo, tay mawalaw tutan na kinaw mga nalo na tao kujao si matin nago, tako isumalo na mago na alap tigijao kajatuni, pasijao si mayo kuno jonya na mo tay mailangit, pasijao jutigijang alaw kuyo kito tilugom. Malagalag ang jiu-jiu-jit tako nung ikatwipin may pasitidit CBC ang malo Aboriginal People's Television Network nalo na at sigun na umamata ta na kinaw mga pasidaw si Majok ina o si Malatilugo ang malo kasi ang wakto tingilang isumaksunang mo ukalima duty tako at tuktaw si Mamata malagalag ang jingalay kasi ang pasidaw si Majok po kalaw to. Tahan nago, tiko jauh lauk tin nago alat, pasi jatuh jele yang ulauk tin nago, isu malu nak si lauk si majuna alat di siapa uga jatuning, lain sokong akan nilauk tu tahan nakan waktu lauk tengah June 2 ngulekpan. Takut tahu kalau nikat malu lauk majuan ya hati le majulah kejimari nikam kanai jale nuna bumi aku ketunilu. Ukaus kaktu tigang jukha ka jauh jui mitchano ane akatay lima jula ka namin nun nakakasi majuilo kao jima jangin ni tanay.

0: Hej Karen.
1: Hej. Du sagde jeg
0: ikke. Det er et udkært så godt som mig er mig.
1: 1888 8

Dream og bliver rimming mat. Kjenner mig. Der går det mat der og går der der går ud. I glæder på det lige nu. Nu går vi så til nu. Det kan det nu mig at der binder så og se nogle ane. Nu kan det der gå i vugt. Det er man ikke jamit. Wan minger har jo kun rigtigt. Begge kan ikke lade mig at der nakke jeg kun. Vi var lige

0: Hvor kom det her? Sygehjørnet og kravvælen mig. Hvor kom det nok der? I så meget at du siger det, der er ikke givet du er rundt det her. I måneder dømmer jeg lidt berettet, lille øvende. Sine hun er lidt af mig til ud. Svimmer mig. Sine det sagde der, svimmer jeg ikke. Når dømmer mig til mig.
1: Malik kakat øvler, når tømmer mig ikke lagt op. Og en lille dame, der tjener. Erne, hun ikke kakat op. Du har haft på vund. Ingler med nu, ingler kan du minne dig, at du har rammet. Ni bliver mig, du har lov nærmig efter. Vi vil lade jo nogle gange nærmig efter 3:30 på akpen.